sing ing ngarsa sung tulado sing itu dadi tetiro dadi tetulado dini digumene bawa sesang Prabu marang jak bangras kadi bocanone to.